Oluwa awon mogun wa pelu wa Olorun Jacob ni abu wa e wa wo ise Oluwa ira oro ti o se ni aye o mu ote tan di opin aye o se orun o pe oko meji o si fi keke ogun jona e duro je ki esi mo pe mi ni Olorun a o gbe mi ga laarin awon keferi a o gbe mi ga ni aye Oluwa awon mogun wa pelu wa Olorun Jacob ni abu wa

wachi wadomo ya na ya kumbwa uo ya kwa tia dobra bae ewe ya simayo.